jẹ́ ọmọ ogun tó ní ìtẹ́lọ́rùn, máa dúró ṣinṣin ní ìgbà gbogbo, ní ojúṣe ipò rẹ. Ọmọ ogun tó ṣe darí kì í ṣe ọmọ ogun tó ń bá ọmọ ogun ẹgbẹ́ rẹ̀ jà. Kì í ṣe ọmọ ogun tó ń bá balógun ogun jà.

máa gbaradì máa gbaradì jẹ́ tó ń gbaradì máa gbaradì máa gbaradì lójoojúmọ́ mọ́ bí ó ṣe lè lo ohun èlò tó o ní láti mú ìjákulẹ̀ bá ẹ̀ṣẹ̀ láti borí ẹ̀ṣẹ̀ láti borí ara láti borí àìsàn láti borí sàtánì.

gbàdúrà. Ṣé àmì ti ara ẹni kí Ọlọ́run kó gbọ́ ọ báyìí? O ti ní ìdánilójú pé Olúwa ti dáhùn àdúrà rẹ. O ní ìdánilójú wípé Olúwa ti dáhùn àdúrà rẹ. Pẹ̀lú ìdánilójú náà, pẹ̀lú ìgbẹ́kẹ̀lé náà, sọ wípé níta ara ẹni pè mú ara rẹ. Wàá wá má ti ṣàmì o. Irú àmì tó jẹ́ pé yóò máa tẹ̀lé ọ lójoojúmọ́.

bí o bá ti rí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ wípé òkè náà ti kúrò àti ohun tí ó wú sí ọ ní ara nì ó ti kúrò bí o ti ń yin ọlọ́run lógo ó jáde láti inú gbọ̀ngàn tí ó wà ó wà sí gbọ̀ngàn keje a ń retí rẹ máa bọ̀.

bí o bá ti rí i wípé àwọn ẹ̀mí kẹ́mi wọ̀nyí wọ́n ti sá jáde, wárápá ti jáde, ìsinwi ti lọ, àti àrùn ọpọlọ ti kúrò, àti èyí tó rìn káàkiri ara rẹ àti lé wọn jáde, kí o yin Ọlọ́run lógo, kí o sì máa jáde bọ̀ ní gbọ̀ngàn keje.

bí a ti ń kọrin kí ẹ máa mú wọn jáde bọ̀, àfọ́jú tó ríran máa jáde bọ̀, àrọ̀ tó dìde tó rìn máa jáde bọ̀, àdìtí tó gbọ́ràn ẹ máa mú wọn jáde bọ̀. À ń retí wọn, ẹ máa mú wọn jáde bọ̀. Láti gbọ̀ngàn kẹta, ẹ máa mú wọn jáde bọ̀. Gbọ̀ngàn karùn-ún, ẹ máa mú wọn jáde bọ̀. Ìkẹrin, ẹ máa mú wọn jáde bọ̀.